Pizza, pizza, kaikus tanto printtasi. Aikea tulee tyhjät tanto. Aikea tulee tyhjät tanto. Aikea tulee tyhjät tanto.